0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var helt, jag vet inte det. Jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är jag så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: En kjent og kjær stemme for mange av dere lyttere, Bonnie Tyler var det selvfølgelig med sin Lost in France. Ja, det gikk jo veldig bra for Glimt da de møtte nederlandske NEC på onsdag. 3-1 ble resultatet på den kampen, og så skal det jo være en returkamp på Aspmyra nå på tirsdag i neste uke. Men med den seieren så begynner man å lukte litt på at Bodø-Glimt blir å gå videre da i Champions League, og det blir masse kamper ute i Europa, og da er det kanskje mange som har lyst til å følge Bodø-Glimt også i år og reise og ja, følge dem på kampene. Og det har også reisebyrået Travel More litt også begynt å lukte litt på. Linn Magnussen i Travel More, god dag, god dag.
1: Heisan.
0: Du er med oss ifra Bodø i dag, Linn, og følte du med kampen på onsdag?
1: Absolutt, det var strålende. Det så veldig, veldig bra ut.
0: Og når resultatet var klart, hva begynte du å tenke da som jobbet på et reisebyrå?
1: Nei, jeg tenker at høsten kan bli veldig hektisk og veldig fin. Og alt ligger til rette for kanskje videre Champions League også nå i høst. Det skal vel godt gjøres at de tar på Aspmyra, men kampen skal spilles først. Men det ser veldig, veldig bra ut.
0: Og du la ut en liten sak på Facebook. Fortell om det.
1: Nei, altså jeg la bare ut en liten teaser at det her ser lovende ut og at vi er klar. Og jeg merker jo det at folk er også veldig klar til nye turer ute i Europa. Og klart blir det Champions League, så kan det fort bli Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Altså mange flotte, spennende byer og gode lag. Så det blir kjempespennende.
0: Og dere har jo litt erfaring med å sette opp fly til Champions League-kamper. Hvordan har det vært tidligere?
1: Det har vært veldig, veldig hektisk, for det er liksom korte frister mellom det blir klart hva tid kampen skal gå, og alt skal være gjennomført, men vi har hatt mange fly, og det har gått kjempebra. Så det har vært hektisk, men veldig, veldig artig. Så vi er klar.
0: Det skal ikke stå på dere, nei.
1: Nei, nei.
0: Interessen har jo vært veldig bra tidligere. Tror du folk har råd til en ny runde rundt omkring i Europa?
1: Ja, vet du hva? Jeg tror også den elendige sommeren i nord gjør at folk har enda mer lyst til å komme seg ut. Så vi får håpe at det blir noen varme, fine byer hvis vi eventuelt skal reise til. Og så er jeg sikker på at interessen ikke blir noe mindre enn kan være i fjor. Jeg ser jo det at de som er med oss på tur har gjerne vært med veldig mange ganger før. Så det her er en egen rase, om man kan si det sånt. Ja.
0: Du, hvis det går rette veien nå for Glimt på tirsdag, ja, og det blir Champions League, hva gjør Olin da? Ja. Hva du gjør da?
1: Nei, da er det jo bare å hive seg rundt. Finn de hotellene vi skal ha, de samarbeidspartnerne vi skal bruke, bok, fly, og så er det bare å gjøre sånn som vi bruker å gjøre.
0: Men det er en
1: det går veldig fort, det må skje veldig fort.
0: Det må skje fort, men det er en prosess, og det er en del ting som skal på plass.
1: Ja, det er mye ting som skal på plass, og det er mye økonomi inne i bildet. Det er store, store beløp som skal ut, både i fly og i hotell, som jeg sa i sted, det her har vi gjort mange, mange ganger før, og det her føler jeg vi kan, om jeg kan si det sånn, og da er det bare å gjøre jobben.
0: Men hva betyr det for Travel More og at mange hiver seg med på fly og dere får boka og fordrift av et reisebyrå som dere er?
1: Ja, det er klart det betyr uhorvelig mye. Vi er et byrå med 3 ansatte, vi er ikke så stor, men vi satser sterkt på det her, og det har mye å si for våre drift også. Det har det. Så det at Bodø-Glimt gjør det bra, det er også veldig bra for oss i Travel More.
0: Vi er spent på tirsdagen. Vi tror det at skal gå veien.
1: Ja.
0: Når du nå ikke jobber med Champions League og fly ut i Europa i forbindelse med Glimt, så har du et par sånne nyheter å komme med på reisefronten fra Evenes.
1: Ja, vi jobbar ju aktivt mot våra samarbetspartnerna Apollo Wing, TUI, alla de här för att få det till att satsa ännu mer på Nord-Norge. Vi nordfra som de sörfra önskar att bruka minst möjligt tid på resa och vi önskar direkt fly. Och därför är det extra glädjeligt att vi till nästa sommar får både Albanien direkt från Bodø, vi får Parga-kysten, i tillägg till att vi får Mallorca och Kreta som jag hade i alla år. Så det blir goda resmål och det blir ett väldigt stort utvalg också från Evenes och från Bodø.
0: Ja, du säger
1: oss. Det trenger vi.
0: Ja,
1: det trenger vi här nord.
0: Ja. Vi trenger något att varma oss på.
1: Ja.
0: Så det du säger, Linde, att vi får alltså Albania och Parga, fastlandet, Hellas direkt ja. från både Bodø och Evenes.
1: Vi får i vart fall Albania direkt från Evenes.
0: Ja.
1: Så man vill säga så kommer ifrån Bodø. Från Bodø är det också Parga som från Evenes.
0: Mm.
1: Så det är ett satsningsområde nu och det är klart att vi får fullt flygan så vill ju det tillbudet fortsätta. Det är liksom sån det funkar.
0: Det är jättebra.
1: Mm.
0: Då har vi något att se fram till nästa år. Nej men du Linn, du har en travel dag så vi säger tusen tack för att du var med oss direkt i Radio Bø och så säger vi hej och glimt, sant?
1: Ja, det gör vi absolut. Okej.
0: Okay. Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns, musikalsk fin, ja fin musikalsk start, skulle jag väl kanske komma fram till etter hvert, när jag skulle nu fortelle om denne låta här. I starten av time 2 från förmiddagsstudio denne fredagen med Ted och Emily, vi är igång. Och vi ska ta med en pressemelding från Bø kommune som fortäller att Bø kommune har konstituert Siri Halvorsen som kommunalsjef för hälsa och omsorg. Hon tillträder i ett midlertidigt engagemang då det är frånvaro i stillingen. Siri Halvorsen är utdannad sjukepleier och har mastergrad i samhällsändring, organisation och ledelse. Hon har också vidareutbildning inom ekonomi och arbetsrätt. Halvorsen har bred erfaring från kommunal ledelse och från hälsa och omsorgstjänsten. Och vår kommunedirektör i Moskenes så gick nyligen av som kommundirektör i Suldal kommun. Det har hennes långa erfaring från ledelse inom hälsa och omsorg som först och främst är relevant för den nya midlertidiga rollen i Bø. Hon var enhetsledare i Aukra kommun från 2016 till 2023 med ansvar för institution och botjänster. I tillägg så har hon varit enhetsledare för pleje och omsorg i Rauma kommun och driftsledare för hjemmetjenesten i Vestnes kommun. I 2025 så var hon inledd som rådgiver för Flakstad kommun, hvor hon arbetade med kommunens nya hälse- och omsorgsplan. Halvorsen har allerede deltatt i møter med kommunedirektørens ledergruppe, og i dag så har hun sin første dag på jobb i Bø. Det var altså Bø kommune som har konstituert Siri Halvorsen som kommunalsjef for helse og omsorg, heter i en pressemelding vi har fått inn i dag fra Bø kommune.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så var det fredagsværet i Nordland, i sør, bris av skiftende retning, dreiende vest, i nord, nordøstlig bris, frisk bris på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen til dels liten kuling, det blir delvis skyet, noe spredt regn i Salten og enkelte ettermiddagsbyger. I sør stort sett oppholdsvær, på kysten ser det uttrykt for tåke. Troms får i dag øst til nordøst bris, på kysten nordøstlig fresk bris. Det blir lett skyet, fint vær, på kysten i nord uttrykt for tåke. Utover dagen enkelt i regnbyger, vesentlig i sør. Og i dag klokka 11 så sier temperaturen ifra Yr at Andenes hadde 12 grader, Bø i Vesterålen med 15 grader. Vi har Evenes lufthavn med 16, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 15, Sortland 15, Rotvær i Lødingen 15 grader, Solvær lufthavn Helle 14, Leknes lufthavn der også 14 grader. Ja, og det er også 14 grader på Myre i Øksnes. Og så har vi Hamarøy og Innhavet med 15 grader.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framför små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for fremtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebankring og sparing og nye planer for fremtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det var fin musik ifrån Emily Hollow. Nästa station heter hennes lille låt.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Och då blir det alltså lite sån från Emily Hollow till och Emily Holm.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja.
2: Vi är nästan samma stämme så det går bra. Nej då.
0: Ja, du sjunger lika bra. Så kan vi få en smakebit live här on Radio Bø right now?
2: Nej, dessvärre stämmen är lite rusten.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Då stämmer han var lite rusten akkurat idag. Ja. Ja. Men vi kommer starkare tillbaka en annan gång. Har vi några svung på konkurrensen?
2: Ja, jag måste säga si först att vi har en ny rekord idag. Förra rekorden min var ju 51, nu är vi på 53.
0: Oj, det betyder att du, Emily Holen har varit snill och grej.
2: Ja, jag har varit snill och grej i dag. Och det var nummer 39 som blev trukket ut, och då ska vi till Bø, närmare bestämt före, tror jag. Hvis ikke jeg tar helt feil, vi ska till Anniken Gudøy. Hallå?
3: Hallå, hallå.
2: Hella, hvordan står det till?
3: Jo, da, det går väldigt bra.
2: Ja, vad är det Anniken driver med i dag?
3: Nej, det är inte så mycket hjälp nu att förbereda mig till helga och vart på butiken och handla och ja.
2: Och vad jag vet ju lite vad du ska ikväll, men du kan ju få låta fortelle lyttarna vad du ska ikväll.
3: Ja, jag ska vara frivillig ikväll på pastoral.
2: Ja, men
3: stå i barn.
2: Det blir väl grej för du var där i fjol och du?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var väldigt artigt, så det hade jag lust att göra i år också, så det blir väldigt bra.
2: Ja, är det någon artister du ser fram till att höra?
3: Egentligen inte. Kanske Vassongutten, men jag hör ju på allt av musik, så jag gläder mig till själva upplevelsen och stämningen och hela grejen.
2: Ja, men det hörs ju väldigt bra ut, och sen du var frivillig i fjol och är frivillig år också, så må du ha gitt mer smak.
3: Ja, det gjorde det. Ja. Så var han väldigt heldig i år och fick med kjæresten på lasset, så han ska också vara med, så det blir artig.
2: Ja.
3: Att vi kan göra det i lag.
2: Så gøy, kanske det blir placerat samman nå?
3: Kanske det.
2: Det är inte säkert.
3: Nej, det får vi se i dag.
2: Ja, ska festerålen, är det begge dagarna, en dag eller vad?
3: I första omgång så är det en dag. I dag så får vi se hva morgondagen breng, men vi ska mest sannsynlig fer på familjefesterålen i land med ungene i morgen.
2: Ja, ikke sant, for det er jo familjefesterålen også.
3: Ja.
2: Ja, nei, men det er jo veldig gøy, for der skal Hagle spille.
3: Ja, og det gleder ungene seg til, så det blir bra.
2: Det gleder både unger og voksne seg til. Jeg gleder meg veldig til å se Hagle.
3: Ja, de har jo masse bra de også.
2: Jeg synes de er råbra.
3: Og stemning og...
2: Og så har de så fin dialekt, jeg vet ikke om du har lagt merke til det.
3: Jo, det har jeg. Så nei, det blir veldig bra.
2: Ja, det gjør det. Nei, men da kan vi jo gå over til dagens konkurranse. Du har jo faktisk allerede nevnt ordet, men hva var løsningen i dag?
3: Festerål.
2: Helt korrekt, og da skal du få en fanfare. Og så har du kunnet velge deg en premie, og da ville Anniken ha...
3: En bingo-blokk.
2: Og en bingo-blokk skal du få levert.
3: Det høres supert ut.
2: Men da må du ha en veldig fin kveld i kveld, og lykke til med å stå i barn. Jeg tror det er flere her på hus i dag som skal også stå i barn. Jeg tror Teddy Ivar også skal.
3: Ja, jeg får håp at han kommer.
2: Ja, han kommer.
3: Jeg stod med han i fjor, så...
0: Jag tror att jag ska möta upp. Så vi blir nog i samma område.
3: Ja, men det hörs väldigt fint ut.
2: Därför du har en riktigt god helg.
3: Tack, lika så.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Och så kom det, och jag må väl säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns, musikalsk fin, ja fin musikalsk start skulle jag väl kanske komma fram till etter hvert, när jag skulle nu fortelle om den här låten här. I starten av time 2 från förmiddagsstudio denna fredagen med Ted och Emily, vi är igång. Och vi ska ta med en pressemelding från Bø kommune som fortäller att Bø kommune har konstituerat Siri Halvorsen som kommunalsjef för hälsa och omsorg. Hon tillträder i ett midlertidigt engagemang då det är frånvaro i stillingen. Siri Halvorsen är utdannad sykepleier och har mastergrad i samfunnsändring, organisation och ledelse. Hon har också vidareutbildning inom ekonomi och arbetsrätt. Halvorsen har bred erfaring från kommunal ledelse och från hälso- och omsorgstjänsten. Hon har varit kommunedirektör i Moskenes och gick nyligen av som kommundirektör i Suldal kommune. Det har hennes lång erfaring från ledelse inom hälso- och omsorg som först och främst är relevant för den nya midlertidiga rollen i Bø. Hun var enhetsleder i Aukra kommune fra 2016 til 2023 med ansvar for institusjon og botjenester. I tillegg så har hun vært enhetsleder for pleie og omsorg i Rauma kommune og driftsleder for hjemmetjenesten i Vestnes kommune. I 2025 så var hun innledd som rådgiver for Flakstad kommune, hvor hun arbeidet med kommunens nye helse- og omsorgsplan. Halvorsen har allerede deltatt i møter med kommunedirektørens ledergruppe, og i dag så har hun sin første dag på jobb i Bø. Det var altså Bø kommune som har konstituert Siri Halvorsen som kommunalsjef for helse og omsorg, heter i en pressemelding vi har fått inn i dag fra Bø kommune.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så var det fredagsværet i Nordland, i sør, bris av skiftende retning, dreiende vest, i nord, nordøstlig bris, frisk bris på yttersida av Lofoten og Vesterålen, først på dagen til dels liten kuling, det blir delvis skya, noe spredt regn i Salten og enkelte ettermiddagsbyger, i sør stort sett oppholdsvær, på kysten ser det uttrykt for tåke. Troms får i dag øst til nordøst bris, på kysten nordøstlig fresk bris. Det blir lett skya, fint vær, på kysten i nord uttrykt for tåke. Utover dagen enkelte regnbyger vesentlig i sør. Og i dag klokka 11 så sier temperaturen ifra Yr at Andenes hadde 12 grader, Bø i Vesterålen med 15 grader. Vi har Evenes lufthavn med 16, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 15, Sortland 15, Rotvær i Lødingen 15 grader, Solvær lufthavn Helle 14, Leknes lufthavn der også 14 grader. Ja, og det er også 14 grader på Myre i Øksnes. Og så har vi Hamarøy og Innhavet med 15 grader.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framför små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är jag så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Så det är väldigt viktigt att bygda mot ha, detta är inte min skola eller Kines skola, detta är bygda sin skola och det är väldigt viktigt att folk har det klart för sig att här må man räcka ut i hand hver gång man ser behov eller blir spurt om hjälp. Då först vill vi få till en samhällsvis byggd som har en skola och en barnehage att tillby. Och jag är ju där att skola och barnehage det är limet i ett kvart samfund, uansett stort eller litet samfund. Så är skolan och barnehagen det är själva limet i lokalsamfundet. Utan skola och barnehage så vill ju bygda över tid dö ut. Då vill det bli bara gamla människor igen och efter kvart färre och färre. Så det är viktigt det att jobba för att vi ska få unga folk att bosätta sig i bygda och att det stadigt ska komma nya till bygda och finna som en intressant plats att bo och ha unga i barnehage och i skola. Det var liksom tanken bak detta med att inte sovna på post.
1: Trine, helt till slut kan du kanske fortälla vad du mest spänd på det första skolåret?
2: Nej, jag är väldigt spänd på det här. Vi ska ju jobba nu för att få det här systematiserat in i vi ska ju följa vanlig läroplan då, men att få det här med filosofi och kritisk tänkning in i vårt dagliga undervisning. Så det jobbar vi med nu, hur som man kan. Och så är vi självklart spänd på om det kommer fler barn. Det blir ju väldigt spännande så.
3: Ja, det sa rektor Trine Malnes, och du hörte också styreleder Stig Pettersen i Austnesfjorden humanistiske skole heter på Laupstad i Lofoten, som alltså startade upp på måndag denna uka. Och de blev intervjuade av Emily Horn.

0: Unit 5 låta «Vit at jeg elsker deg», denne gangen med bøfjæringen Ho Elisabeth Kristensen, sammen med han Steffen Hissingby. Og før det så var det Linn Magnussen på reisebyrået Travel More vi slo av en prat med. Dette er formiddagen på Radio Bø, som nu gir deg de siste nyhetene.
1: Du hör nu en reprise av dagens förmiddagssändning.